Hey, Tim, but to when you ain't that much when you get what woo boom, but to how when you woo boom, that one, Tolanti, da, if I said Tawana, to be busy. To back pass at you know, and you don't know fair way, you're not telling you what. To be saying, you know, yeah, you are, think about that better, eh? Teba modona long temba to bere sin isaro ye temba pada bere tin pada seyin ti mo wo eyin wo ti mo lo wo eyin wo ah eni to ba wo eyin wo ti ba ma wo eyin wo na jo mo pe du ohin ti mo wo gbogbo awon ta jo bere nijo kini ana awon mi ti won osise yi mo awon mi tan ti gboko bo mi lo awon mi ti won ri wa mo ta ba ri gba yi gba yi ah ah ah o dupe o alhamdulillah rabbul alamin ope ni fun olorun oba na oba ti ola re ga ni bo le mi oba wa ti oba si olorun bi oba si eyin alati leyin mi ni bo le mi oba wa lojo eni o where will I be without you without your hall where will I be ni bo ni ba wa lojo eni bi o si olorun bi o si eyin a pa lo pe olorun pa lo pe eyin a pa lo pe olorun pa lo pe eyin o o bere dun lawo mi mo hun don pe I wanna wa di anything ra mixer tan ra mixer tan ra microphone tan ra microphone hanger tan san wo sipin ha olorun a ma dupe o ta tun ra table a pelu atileyan awe eyan wa ara table ninu studio eni kan lo to bun mi laga eh ngba mo fun lowo koko ba nse leather saga mi aga ti mo lo jo marin mo lo sodo weather mo ni won ba njorin marin mo be si aga do yi ka bi aga si ababa ti o mo do yi ka bi si ababa eh aburo mi dada Sman construction o ba njorin marin mo fun lowo ta sore ko tun pe ododo re mi tin se furniture o na nda to se daye kan o ni a suka mi aye aye osi fun mi lati ma sise yi nda ma gbe office chair mi yi lo ti mo nlo lodo mi tele lo tun se ko ma gbe lo ese re ti baje mo lo rese mi si mo jorin marin ba ba do re kete ai imi tun be lodo re to si tun ba wa se lowo o ti se table o ku awon aga oni pa ko meji ti o tun ni leather ninu ai deyin ka pe nbo bi awerin lo na ni mo fun ti o ba wa se atileyin gbogbo yin ti n ba wa ro okun ti mo ro sa ti mo ro ba ti mo ro lo soke ti mo ro lo sodo ti n ba wa bere si ni dupe leyoko kan ah ti n ba bere si ni dupe leyoko kan gege bi atileyin yin te n se fun wa wallahi in wa nbi lati ni di ola di otunla ijo merin ijo marun ijo mefa ijo meje e si ma tele nko pe ejo ro n lorun ayin ejo ro n lorun bi ka si nkan wallahi in ne fi ka pe meji ti o fi di otunla merin ọpẹ ni n pẹ ni sílé ayé awo ilé alára ọpẹ a máa pẹ ni sáyé awo òkè ìjẹrù ọpẹ a máa tún jẹ kéèyàn tún rí àdìpẹlẹ ẹsan àdìpẹlẹ oore gbà. Ọba náà lára ẹ̀mà lẹ́kùn ó ń lọ rẹ̀ wá lẹ́kùn wàláì ọdún méjì ló ń pé lọ yìí ó on the 24 oṣù yìí láàpẹ ọdún méjì tá a bẹ̀rẹ̀ kan nìyí ẹ tí n bá wá bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní dúpẹ́ látẹ̀ní ọ̀la ọ̀túnla jẹ́ mẹ́rin tó fi di 24 tó jẹ́ kójú ojúmọ́ ni mò ń dá ọpẹ́ náà ẹ gbọ́ ṣé mo ṣàṣe jù ni. Bí ò sí Ọlọ́run bí ò sí ẹ̀yin Ọlọ́run ọlá yín tara tẹ̀mí Deyinka. Ẹ kú ìtọ́jú mi o. Ọlọ́run ọba ó kú ìtọ́jú mi o.

pariwo ẹyin raye pariwo ọpẹ mo wa mi o ti ri mo wa ni kusu mo wa lariwa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko se ni bi olohun mo wa ninu sama ninu ofurufu ninu lele ko se ni bi olohun ko si nkan kan ta le bi olohun ko si nkan kan ta le bi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si nkan kan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si nkan kan ta fi le sakawe ti tobi re adupa o lori igbese aye temi pelu awon ton gbo mi bojojumo